Travis, that's our brother. So, Flowers on the Wall. Det næste år er med Junior Walker and the All-Stars. Titlen, det er Do the Boomerang.

ABBA og Beatles og et nummer, der hedder This Boy. Vi skal have The Pretty Things, Midnight to Six Men.

bum bum. The Stereos var det, og Me Oh My fra filmen, der hed Aladdin. Chad og Jeremy kalder de to herrer sig. Vi skal høre nu, og titlen The Truth Often Hurts the Heart. Ja. Yeah.

Ja, François, og de var det med MM. Vi skal have fat i The Hollies, Look Through Any Window.

af Rick Nelson, sang her I Paid For Loving You. Så skal vi have fat i The Pretty Things og et nummer, der hedder Judgment Day.

When I Meet a Girl Like You, de sang, spillede The Page Boys. Herb Albert og The Tijuana Brass skal vi høre her med Whipped Cream.

Tom Jones og It's Not Unusual. Del Simmons skal vi høre med et nummer, der hedder Keep Searching.

Jørgensen og Crawling Back. Næste nummer, vi skal høre, det er Jerry and the Pacemakers. Give all your love to me.

Crispinson Peters var det, og You'll Forget Me Goodbye. Vi skal høre nummer med O.V. Wright, der hedder You're Gonna Make Me Cry.

Chet, Jeremy var det her med If I Loved You. Det næste nummer er med Elvis Presley, og det hedder Ain't That Loving You, Baby.

Det var Irish Waterfall med Viva La Quetta Brigata. Således swing rock medley med Tonight.

Vi hører her Lasse Stefans med årets skiftninger. Og kommer her Kitty Butker over den tid, da vi sang og dansede.

Vi hører her Bjørn og okay med Åh, stakkels mig. Så skal vi her lytte til Dirk Dørsi med Joanita Medley.

Vi hørte her Roy Orbison med Dream You. Så skal vi lytte her til Svend Bisgaard og Sikken Blomst.

0: Vi hørte her Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight.
1: Ja, og så skal vi lytte til Emil Ford, og det skal vi med den, der hedder What Is Wrong With My Loving You.

0: Ja, vi hørte her AC/DC med Anything Goes.
1: Så skal vi lytte til Jonathan King og Hooked on a Feeling.

0: vi hørte her Oswald Sattler med Deine Jugend.
1: Så skal vi lytte til Sugar and the Lollipops. De kommer med Missing Your Kissing.

0: Det var Simon og Garfunkel, vi hørte her med Cecilia.
1: Og vi skal lytte her til Owen Mac med Music in My Heart.

0: Det var Svenner Lotte her fra 1973 med Breaking Up Is Hard To Do.
1: Og så skal vi lytte til Tremolos her med Number One.

0: Det var Jack Jersey og Silvery Moon.
1: Og vi skal lytte her til Tony Christie. It's the way to Amarillo.

0: Eva Wilson Pegida, I'm in love.
1: Ja, vi skal lytte her til Young Ones med Summer Holiday.